Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi